0: Det var Bryan Adams her med Back to You.
1: Om 4 minutters tid, så skal vi have en omgang nyheder her fra vores område.
0: Indtil da, The Weeknd her med Daft Punk på sidelinjen. Her skal vi høre I Feel It Coming.